何でもいいから叩き出せ。走る悔しくなるから、足を見ると寂しくなるから、人間だらけの東京に恨みの花を咲かせよう。そして橋を地獄の